בת מרין, זה יהיה פה, שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור, ילה בלקונס, קסה ירקל. דלרה, גני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני, פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוקה גור,